na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka.